makai mi story bi. Da ye bi a mi sun ye. Ache na mi wo village. Nyami wo tu mi o.

0: Se na adoma chede egu ahodo na nso hom kro no ara
1: yeah
0: a na osom nnyuma no gu ahodo na nso erade kro no ara a na ejumadie nso gu ahodo na nso nyankopɔ kro no ara na odi ejuma no nyina won nyina mu na nso wama honhom no ye ne ho honhom yi ne ho adi wo wo mu biara mu na ayeye na onam honhom no so ma obi nyansaka
1: nyansasamka
0: obi nso wama no nimdie semka
1: yes
0: sɛde honhom kro no arape ofoforo nso wama no gidie ho gidie honhom kro no aramu obi nso wama no nyansa adom
1: ayaresa
0: adom akyedie honhom kro no aramu obi nso wama no tumidie ye obi nso wama no nkomhye obi nso wama no honhom ahodo mu ihunumu obi nso wama no kasa ahodo obi nso wama no kasa ahodo nkyerase na yenum nyina honhom kro no ara na oye na okyerekyere na okyekyemu okyekyema wom makomako sedia ope
1: yes okyekyema wom makomako sedia ope o enti no ubu sa ha se no sedia papa no tukwan no okyekyema wom sedia ope no omo obi talent enum omo obi mienu ana omo o baako nso baako saa na won kronkron nso wakyekyema yen sedia ope enti na obu sa obi owa otumi okuta beye 5 ni nyina obi oya apostle osa the same time osa evangelist at the same time wo huna pastoral spirit ewo ni mu at the same time osa huna obehu se osa ntichi ento bonso oba akofo no okuta ni nyina enti e ha no ne ya na etoda na ma obi eja ne de ato ho wo se ana we die na ya mefe obi se me admire prophet because prophet who adhere into details afei ohu a enti ama tembi enipa afum prophet ho enipa ana prophet enti me peno ntube onse wono ne ne nkyerekyere adom a edi ama no no na waja ato ho na o practice prophecy wo bre so enya ho ana urade de no adua na waja ne de na to ho obi nso so ubehu na waja na sampa kano o si sampa kano kura de sika nim enti na waja ato ho no no so o practice obi foforo de won nyankopo akyekya mo bi ase de onipa na wo de nte e urade nim se wo betumi a handle enum nte enum no de ama sa no onim se wo de ba akopɛ na wo betumi a handle ana wo ama ba ako na nso ni nyina no se wo ye ni yi akatua no eye ba ako sa na enti no de ho hia ne se wo talent na nyankopo de ama wo no wo be yusu ni yie na eso beba mfasoa ewo nyankopo asafo mu eso beba mfasoa ama nipa na so aba mfasoa ma wanka sound so wo ho because wo yusu ni yi a eno na beba kwan dia ma wo yusu ni yi a eno na de we bedru anim wo yusu ni yi a edu be gina bia e kron wa enti no talent se nyame de talent bi ma wo a ye na so do de ma wo yusu asa ba bia nyame de wadua no ho na esesa wo tena na o make the talent no useful na etwe and pa de bre wankasa na afoforo nso so e benefit e free ho na osra hinie num nso so no eno so ni nyuma no akoso through you na sa wo ye we num nyina ni nyina nso so gyna ho ma ho siesie a wo siesie e de atwe Kristo ma ye e free se se de opani no ba ya ofra ne nkoa na obi ade ne talenta ode ma no ba e binum aye adwuma nya bi aka ho no saa na yesu nso ba ode ye nwuma e be fa chem o ye bebu akonta sa de atwra ne kan revelation no o se onipa bi a bebu akonta sa de ne nwuma ete enti dwuma bi a talent bi a nya me dia ma no huni se enya wo dia ye obi dia na one day wo be give account e wo o talent ho enti yesu ni ye fa ye adwuma ma wo talent ne nya useful ana fen so so de nyame de ama no pene so e ma wani mre obi de do wo num no don't be jealous of that person do wo mienu no don't be jealous of that person wo de ba ko no se wo de ye adwuma yi a e no awrade ba culture so mo akwapa ene no kwafo besen kwa waja eni jim na medube si nyoma piso sa jesa bako no wo ignore bako no na wa mfa anya hwea ana wu nya emfaso ba se wa musa ya bako na wu yusu ni yia ebe ya emfaso de ama enti wo wanya num no nso wo nso wo adwuma kese ye pa wa wo die ye num no e se utumi operate ni nyina na ye de mpa ye ene nyame asam ene kronkron ye ene osetie se dia meka osetie ene sacrifice ne ye de ye nyame adwuma na sa wo ya e ya ho siesie du be du osra hiniam na be hu nyankopon anim na ne din e be ba wo moma so enti talent bi nyame dia ma use wo nyame fie fa hye nyame anum nyam na be so aba ma be ye mfa so dia ho hu fam na ye mfa so dia hu nam fam so e dia ma Pacho or sofo, Pacho, Pesa Ubo.
0: Okay. Mama, Yami Shra, Papa. Papa. Nipper Biara was a sea wason, Yami Adria Bibi Womb. Mem Boo Hom and Mutia. Or see what the Adomono Adom Yinina Marco Marco said the Yenin Susie, then I ched dear, watch it, watch it, and I ched dear, watch it, and my yeno. And to know that when you nano, when you uncle Poma Talenteno, Bible say, no ya, inumuno eco ye juma. Nonya baako koyi ejuma na bible se nyonya miensa no kusi na bible
1: nonya baako no
0: baako no di kusi wanfa anyi ejuma na ye ka chensa kwabone fa dia wonyi na fa bra ye jifre ne nsam be do nya nnum ko nya ko nnum ka ho enti the life ba bi eduru no ade nya me de adom wo no ment na so ene bebre a rejecting no ho e wo nya me fie na wo bu no ho se ono onse mfata debi ese se hunu se onyankopon ebo nipa no odua akyede e wo nipa mu na obesom no na wudi na chi e wo tre ne ye mu e wo suti ye mu e wo ahobrase mu a onyankopon yi sane me nyina adi biko eno na okokobu akonta osra hinie no mu biko do nya ba akono wanfa nkoye ejuma wan fa nko ye djuma ye jini nyina firi ne nsam wan nya wose akwa bone adente wan fa nko masika krafo krabiafo na nka man fa nya djuma anya nsi wan tome ho na de kwesi wo fom enti de la ye kase obi de ade akwesi fom a abrabon na wo bon talent na wo ye kwesi fom no wo de ye nsanom wo de akoye emape bi ama nyankopo ahini ne wo mu no enna no ho adi me kase wo de akoye kro no talent na ka se wo de train nya me fie na wo de ye ono nyankopo ne djuma na temi so eradie ni no se se bone e na abedi so hene because life a moment nya me de adom ache wo no in the la tabu wa hyehye nhyehye ato ho fa be ye djuma na de be ye djuma be bebu akonta na bible say ne onya nnum no se immo akwapa no kwarefo se wadi kutuam no kware de a ene mede minum be kan ho na de ya wanya ayi o se na onya talent nnum na bakon go se
1: no nya bakon
0: na I say na bakono so okay mecho na ati na okay min kan asam min repeat as one na eti so nipa bi a wori tu kwan akoba bi na ofre wonara ne nkoa no didia owo hye wonsa na oma obakon talent num na obakon mienu na bakon so bakon se dia won biara ahoden etie na otu kwan wo so ma obiara sere na ho den etie bon sentence nyankopon osusu adoma chede mo bia se na ho den enta wo ha men jelosu obi men tan obi because duwa wa ho de te no wadoma che nyame dia ma wo no enti se wo yesu adwuma yi a ehu aketua ebeba but de onya ba ko no ohunu se enso nani enti enso nani enti no odikosie wanfa nyi adwuma eno na yesu oba ye no se akwa bone ne wo se mi di ade ama wa wan fa nye twuma wa senta nyankopon dum bibi wasafu mu nyame dum bibi wasafu asase we soa ma enso wani kan ewo nipa mu senta nipa kwa wo chaade na hu ahode na nipa ndia ahode dia ye twuma na wo chaa ade a ohu sa ade na wa che enso nani obi onyuzu na so onim se na ho ade nwuma na disade na yeden ama no na na ketua e na wo dia tua ne ka no wa ne dia enso wani nti obi timi ye dwuma we ne wagai we ye no wagai we ye no wagai because ye tue ne ka enso nani be so bible senka wo ye ni ya nka wani mu nti ana Enti adie biara nyankopɔ de ama ye hu adwuma ye trenee mu empaibɔ mu gidie mu ɔtwɛn mu sɛ urade bɔhyɛ ne bɛtumi aba mu ɛnɛ bebre ahwere onyankopɔ akyɛde a ɔde adom yɛ wasase wei so because ani a yɛn so nti ɛnna bebre so de yɛ adwuma ɛnna ma anibre wɔ asase wei so no yɛkum yɛ ho yɛ ho
1: laziness nso ka
0: akwadworo akwadworo ne anianso oh in the life ade sɛ wo yɛ wada wada wo hyɛbrɛ so nti efficiency sɛ wo wada nyane wo wada nyane na han bi nyɛ dɛn ɛnhyane ma wo ɛnɛ yada sunsum da ho na mu da na so kai sɛ adwumadie a yɛyɛ nyinaa no yɛ kɔyɛ nim kura yɛ kɔyɛ nim kakra kakra no wo yɛ dɛ wo bɛwu wo gu so a talent no so bɛkɔ bu akonta ente says now no wodi ye adwuma na daachi ko bu akonta wati menya kunta po bɛ yɛ dɛn abu na se wantumi anyɛ so adwuma na wo bɛ lazy na wo bɛ yɛ anibre ɛna wo bɛ ka sɛ ne wo yɛ koma nim chairman ɛna wo de so chairman daachi daachi daachi no wo bɛ difo urade anim na ko bɛ ka kye sɛ akwa bɔne ne wo sɛ ndɛ wantumi andi dia media mmu nu kware but de onya talent num no e ka kye sɛ mu akwa pa no kware fo sɛ wantumi adi kuto mu no kware ya me di num meka wo sister brother emra wutie ye na nwumre sɔre na sane enna on peso be kwa sori sori na kwa sori hwehwe nyankopɔ akyiri kwan na enkwagye enya wodea hwehwe onyankopɔ akyiri kwan na de wadwa wo mu no empie because asasi papa bi ani ho a wo be dua so aba enfifiri because wan nua so aba enfifiri da ena asasi papa bi so ho a ade ba ko a ewo mu se asasi be wodwa ndela wan dwa bi bia wo hu se asasi papa so nela asasi papa na e Kristo fie so we kɔsom nyame na ohun sɛ sɛ mimi na mo sɛ bi papa bi wo mimu enti o Kristo ni sɛ wotimi gyan nipa wo nam asase wo gyan sanom wo gyan mapɛ wotimi gyan abatramo a wo nom no gyan nom wo gyan wi nom gyan koke nom na sɛ wo de ho ma Kristo yia ɛno na kyɛ sɛ asase papa no wadwa bibi wo mu a astart yɛ dɛn epie enti obi be fa Kristo na onom nsa ana so onom wi onom no koke obi tumi a roba na so ko hu Kristo a wa esa roba no kwa na yesofo ana e manager we officer bi oye apostle bi ma onyankopon because onyame ababi yeren ewoni mu but obron samono abegu ababoni bi enti am ohunu se nipa so bi yeren ewo no so but neno se obetumi asori am woni aba ho so ahu se ba bi amadru now Kristo ehia me na me ho so hia ma Kristo a enne ma pa wo mu no ebepie na be hye wanim nyam na hyasase nso anim nyam na nyame anim nyam no aye kese wahinie no mu
1: amen sofo adwuma asem yen hwe second Thessalonica for woman second Thessalonians chapter 3 no verse 6 eban on say Paul no ya apostle but no say evangelist ana me boa
0: evangelist
1: enti no me hu two talent e wo Paul na won so e wo hu ahe
0: yeah
1: me hu apostle ana evangelist
0: evangelist
1: yeah enti me hu mienu wo Paul enti Paul chro bibi koma Thessalonica asafo no tempese ye kenkan fa a talent e so se ye di ye adwuma na ye na so ye nya kwadwo e wo ye talent ho ya do sum Kristo asafo na ya nji sika ansa ya som e wo nyame fie ene wo sofo se oda ma menken kan wie o se na enuanom ye shamo erade Yesu Kristo din mu se montwo mo ho emfiri onua bia onam basabasa na onni atete samu a onya no ye nchan no eso no na mo amuni mu se esese mu sua ye efi se ya anya ye ho basabasa e wo mumu nanso ye ni obi aduane kwa na emo ye ye adwuma e modembo ene obremu anadwo ene awia na ya anya de soa ama momu bia enye se ye ni ho kwan na mom ye ye se ye de ye ho e ye nhweso ama mo na mo asua yen so wo na mo aye den mo asua yen na ye wo mo nchan no nso ye hye mo se so obi mpese oye adwuma ama no enidi nso enti Paulo se ye obo ye nhweso de ma ye ne ye sua wo mo so enti no Paul no mo anyame adoma chede ode ma wo mo no wo kai act of the apostles na wɔmo de yɛ adwuma nkasa wɔmo de nsiyɛ paa ɛna wɔmo de yɛ adwuma ɛma awurade ɛma ebinom ɛkora hwere wɔmo nkwa ɛwɔ mu so wɔn nti no saa na sɛ yɛn nso so yɛba paul sɛ yɛn wɔmo deɛ de sɛ yɛbɛyɛ wɔmo de wɔmo ho bɛyɛ nhwɛsoɔ ama yɛn na yɛmfa nyame adwuma a yɛyɛ ɛnni agorɔ yɛmfa nyame adwuma ɛnyɛ sikagyeɛ yɛmfa nyame ebinom ɛnɛ wokɔ asɔre fie a wɔn kyɛsɛ awerɛ ho kɛkɛ ɛnɛ aberanteɛ a nyame atom no banbɔ a ɔkɔtena ban akyi a wɔbɔ paa ma wɔahu sɛ praises ɛkɔ so wɔgye sika ne ɛden wɔ hɔ woamma ne sika wɔmmɛbɔ ban ne da woamma ne sika ɔga no wɔmmɔ wɔn ɛnɛ bebree no atɔn wɔn tɔn adeɛ no ɛnti na ama nhyira no ankasa no a ɛsɛ ɛba nipa no so no ɛnti mema because wa ayɛ te sɛ give and take so wɔn give and take. And so me can say, can it power no no one your boss and your man? No mun jiska. Well, ain't because me nimi pass away ye juma, and I will send you wake out and think I saw the diano, and can we young some obey jiska be brisa, kaka cross on the pamon? No was some, now will you wear juman so our enchant account. Now so say, see, I dear ne, one ma branty any sicar, one my boy instrument, and oh, Emma, one yet, and yanum, son your ma weno, yama yeni, and naho. Yama yeni na ɔsɔfo ko preachi baabi ɔsi sika ɔmede ma mi so na wadwa wadwa na ne buofu na ɔkasa yɛnya ne saa mepa akyɛ yɛnya ne saa nya enti talent na nyame de ama yɛn no yɛnyusu yɛn make no useful wa wonim sɛ wo na wo can kind bible tree bible na ne mu kind power asɔre dem ho a wo kan yɛ koyie nanso so won ma sori no abekan bible yi uben wo sofu be preach ni ebisa amadama simasi wan na ye twetwe ye ni woni ho eno anom eye talent so talent ne bible reading so reading no ye ni yi a enu mu na nyankopon ebebo kwan e de amao
0: na o ka sem bi o se Matthew chapter 10 no verse 6 no o se na mum munko Israel fi inwan a wayera no enchen verse 7 na moko a moko kan kire moko ka se osoro hini no aben verse 8 no ose mon sa ayarefo yare monye awuf munyane awufuo momma akwatafo ho emfiri muntu anho bone mon ose manyane kwa na momfa makwa
1: good
0: mon hwehwe aki mon hwehwe sika ana diete ana kobre engumu abosuomu mon hwehwe akitria boto ana atade imunu ana mpaboa ana poma na edwumayefo edwum adwani efata no
1: edwumayeni
0: akitria efata na akitria efata aw enti nyankopon no ko de ahyehye anti anawo no adom na nyame adwa wo yemunu se yeton enti ama enema bia nyankopɔ odi twa ye ka no ze ye gye kitwa ndeda
1: enti papa
0: enti ama nyankopɔ nimu nyamtumi ende ose odi ama ye kwen so emfa makwa no nyankopɔ se edwuma ye ni bia ketua ye den efata no edi nyankopɔ no soso no onim dia obeka obia koma no odi abeboa wo in the life o kan bible na tete fo no mama mo Elijah mo ye nyankopɔ edwuma nyina no nyankopɔ tumi soma kwankwa dobi nyame tumi soma oba kurani ko winche na mema na hwe because nyuma na won ye akitua bi anye den enim be na won ye de edwuma na abeye akitua e wo honam nti honam akitua no so no ama erade nyam nyame nye den ended and a second se nyame won ho wa asafuni mu a enye na beje akitua nyame na kasa be kasa nyame e be kasa ama nyankopɔ ko akobia koma no wa hwe nyamet nyam mo bi kura de ahwe kura de ama mo ho mo ho
1: chese sofo e sanka ka de church no de ba mo mo kura nka so mo ni o mani so na so abrantia no be ka se we die na ne bu ofu o ma the next you on ma kura ma me po instrument chese we adwa sika no sha
0: ni sha ne sanka enti na e pronto mi bie bie e ma nyame ma no because nyankopon se ne se nyame aka sofo na koma so de 50 Ghana cedi why nyame a prepare more than 100 cedi obabia message kona kwaje but se why ji 100 cedi na wi no se nhyira pon pese bi ma no emu ato ntise tama kan nipa bi ani bom ho so se ye ahini ne juma na wo ya ma kristo because we saw the makwa. Yes, we find it. Yes, we makwa. And so Christ ni se weni ebe daho. Now say I did not me me yama Christ. I say I did not ye ye biya ye ye se yama Christ. Ye ni pan ye ye ye ye mano. Ti ye ye who say yama Christ wa ye den ye Christ subi chia yeka. Ti ni nyuma ye den. Etie be eneno yesa se yade honam niema ne honam ahopɛ honam ahopɛ de se na ɔka Timoteo no honam ahopɛ ahopɛ de ye hwɛ owiase nti no ɛma ye hu nyankopɔn anim onyam from now ye tumi fine hu ye sacrifice ensom tetene ye som pa ye de ho som
1: sacrifice no enwie pɛ ye
0: ɛna anum asɛm kra ye tumi kra kye sika so be ka cho sister nyame nhyira and na brother nyame nhyira san hyira no ye covenant ɛda nipa ne nyankopɔn tam be neno ye ntumi nge san hyira no be ye pehona mu de se nipa no wo di mane sika no de amemre mfiri ye de edi trial no se bi kra ni ho no pese wo de ne nyina ma ho nhyira ho sanka chensen ka obeka se nyame nhyira na san hyira enko bɔkwan ma ho ɛwɔ baabi
1: me se na sofo ji se kristo som no ebiti asɔre dem so mo nti ase yo
0: ɛno na ekuti aye no
1: won say whole crusade na abrantia ono no ye in charge of electricity no any de ye obo drums na ye ye crusade na abrantia sisika no nani anso wonum se de ye in charge of eh electricity ne drums the next Friday no omo an si crusade na se I tell you omo an si crusade nti ya ho kire yan papa
0: na bibi ko tuna na adwana
1: ka ho kire yan e ho nam se e nipa nsuro nyame obi a ye pega yesu din enti se wo feri ade mu ade a wonim se ye pega yesu din in the public na electricity wo sika no esu anti no ade a chen ye no wansi ho drama ansi ho electrician ansi ho ema bibi a ye nwonwona e na sa wo usani pa kro ye wei wo penyame nsam nhyira
0: wo se enne ma bebre eti nyame fia ne na masase so efisi problem ye bom pai na so ready nti because din nti de sie ma nyankopon ye che ye mani pa nti bi center bi to bebi na bom pai de den de power ye pejuma because obi kra center no ye sese so che bibi tone ne no ko tene nyame nipa bi anase so bom pai na nyame anti no because nyame nsinya nyankopo bi re ni ho nti David so kwase ase na kuma mu se onyankopo bi re ni ho ontume nka se nyame bi re ni ho because bible se onwuma so ketua no obetwa so aba nti nwuma bi a wo ye bia no men je ketua nipa nsam emmeta wo ji se ketua nipa nsam no nti ne life bible se nipa entume ntua woka na edjuma ni bia no nyankopon o se nyankopon semu hyira na mani payo defo na obredjuma de wanfa bi anyere anka ho embeti se ne no nyankopon semu hyira ye mpɛ no be obredjuma na ne yeren ye pɛ
1: na ye chesi
0: nti ama nyankopon hyira ye sentume nka nti fan se ne wa Jesus kan no am enfrison okoje mi bo urade mpa ya na ne o yare ne na o first of mommy anada ko nyankopon se honhom kro na wo ana ko first of baby se so bom pɛ ma me honhom kro na na nyankopon
1: se honhom kro na
0: mu na kro na use me e ne use me be esobia ne ne de nyankopon na yare e de ama no asase we so nti wa ko fro bi fro se da bibia tome ana ma bibia tome bom pɛ ma me na nyankopon se da na wo no wo ko bo gana kwa message ma wogi hwa ketu adada e hwa ketu na usuti awe hospital hona na utu wa bra bomu be ye ntinya me soma senti no ye je se ene we nya me sofo ene we me sofo ene we de me kwa me charge no we de me nche no nyankopon onye yi mu nyankopon wan yi yi mu anso de adoma che ne yeren odi maye odi dumo bi ase nia obi aho ne yeren etie senti ni be pa ye ho so ne usa de nyi ye de ho bwa fode ama kristo ne nya kristo nsamu nhyira nyankopon nsama ketu an emmo ye da
1: Amen. Amen. Enti so fo yenhwa bibi baako bi nso. Won se aduma chede no se don't divert it. Don't divert your gift. Stay in it. Yenhwa eye Ephesians chapter 4 verse 1.
0: Ephesians 4. Enti afi me
1: Ephesians 4 1.
0: Yeah. Asi. Enti afi me Ewurade adodi anan mitumu fo se monnante sedia efata fre a wode afrem ahombrase adwene ni ojo nyina mu abuju kirem munkrokra mo ho odom mummo emmoden mfa asundwe ama nkura honhom bakoye mu nipadua baako no hom baako sedia wafrem nso mo afremo nso mo fre fri anidaso baako mu ewurade baako jide baako asubo baako ye nyina onyankopon ne agya baako a odi ye nyina so no fa ye nyina mu no ote ye nyina mu
1: ento sa verse 1 no se monante sade e fata ofra ode afremo no won enti nante mu na ye ni ye na so aba and diverte enko fo obi de and diverte enko ye ni sikasam de obewie na asafo no de be ma won je
0: sa
1: sa no sa de enti ama bebreye sa ne se sofo won se brothers no any sisters no bi no aso wonye adwuma won enti aso de na fu nyina to asafo no so ana meboa
0: eh
1: enti na kwa ba ne sa enti no ama chese sika bi ade ba ma no no eso ama no na so so yenye nyame adwuma saa o
0: ese o pre honhom akyede no ka
1: woni me evangelism ye free ye yenye ne min kai da makọ preach makọ gina market ba bia preach ana makọ ba bia ko pre kro bi so akọ preach a masre sika da men sre bi da me cause me camp I act of the apostles sir upon no o mo market centers ko preach o man o mu wi o man sre sre sika so ahun se onipa na de chawa fine ana te se sofo wo mo a ye o mo de bone so so esisi ho no eno de bible eno so menti men criticize e de so o mesre o ente ta chawa na de atoma man na mo mo mri bi obi di bi ye me dome na owa preach ya wie force minche ni sika me so manda me wadi ankyre no se bia me yesa adwuma ni force minche ni nam se no ye nya ne sa enti mama no mama no so an enti no enya me adwuma no ye nya nwie en sre sika bible kra se o your dish here ade ne se o sre sre sika o preach na ko bi obo a o preach wie no ama ahwe kra o bon se wa kokura no no obi a wonnim no ba bi biara na nyame attach ne heart no wa be bless o na wo ba wie no asresre sika wo ya ma sika adi anim
0: sa en ne ma ye chance bebre esi no hwe na me kata ma ye som nyina no na ye wonkofo bi wo ha omuta be jiska e wo ye soft mama ne ye soft papa nche na ye nipa miensa bi ebuyetim se ye mpa ketua ihi adom o ade ba ko se vision bisi wani so bute bisi wani so nyankopu mu a fanema bisi sanema bi
1: that is it
0: be wan fanema be sanema bi bi hia
1: o se mo mpaka tua
0: ya mpaka tua ya
1: pa adom
0: ya adom ye pe ya adom ntina o mo dwin se ye jimi be ne ye pe adom no be enne be bi ye jina no
1: e chene
0: sikanke ya ji
1: yeah
0: ye sikye di ye sika se manka ne ye kita no
1: se ka waje wa ka tua dada enti se se adom no mu nso so na akatua papa no be fira ba o adom no mu na ne pa be fira ba o adom no mu ne na ma wa ye kama ye a woti wo ye o
0: papa
1: so wa ho
0: wow adom no hwe enti de
1: enti ye hwehwe adom enya akatua
0: e be du that time ye start nya sa adom a che mama mi ka di adanse se me start ye nyime djuma no enya enkra ha enkra ha kran na nko fo na esponsa mi rent dan mi rent dan bia na ni panaka se de wa wo ye nyime djuma no mi nji wo dan sika
1: men
0: o nyankopo kankro fa kuma e supporto ministry ne me kabe me kase kro be bia me ya so sisi no ma me no nyi me hwe wo de nya me fa me so ye ma no
1: ama
0: nyi hwe
1: amen
0: bon ko pum se ne nya me adom ya sa nya ya kase ya sore den asase ndi fa ne sanka edi sika di enim e na da tam na me shi ano na odi ne how ba ye na ka me chinchire ma me sika enka chance we kebe wan ifa enka nkran asase e fa me kunya enka ne bebre ejuno ma na mu because wo be wie no ye be se wo jiji sika so fu rent ansana
1: yeah so fu nim sa dia we no ha me kakra fa yamba avase apostle fo no en shada ni problem sa but ba bia me medua no e ho na master dia hu ti sa evangelist fo no wo hu e ya na menti ni o ma bia se wo hu se u preach wi a obi de cha wa fine en to wo kwa make sure se ukuta usika in and out na obi anche obi bi ankoye se nyame abo watiri moden na wankwa ankosira oba bi so ankosire sika eno na ma bebre sha nkomotro wonya difo But essence we preacher wi a wonya sika nti asese maame no o te market o hun bibi wo ne ho ka kire no se de be obeto ofre ama no so ana no ma tu se nyame fras an evangelist na preacher e no nkire se untimi nya adwuma o
0: be
1: yes nyankopon ka se manya eso ne se wo make attempt to say yeah join the radio se enya adwuma bia eso ne no nyame nka nkire se manya adwuma bia nyame ama ye wisdom ese se wo balance wo ho ese se wo balance wo sawo wo na ye wo wansa no adwuma bi anasa adwuma bi aya ese se wo ye nhyehyeye bible se de ye ba chechere wo asase so no na wo chechere wo soro se so far as nyame nka nkire wo se enya adwuma bi ya no ese se wo tum ye bibi kan ye num se paul na wo ye tent maker ana me boa ye no a tent maker enti no as an evangelist no a wo se nyame se ko preaching ti wo nya adwuma bia na tem bia na ahia ho na wo ne nam nkrofo fie na wo sresre nioma na wo du nkrofo fie na wo na mini we mo ma mi we yi o na wo sresre sika wo market centers no eno mom na ye anim guase adenti na ne wo mpe wo ansa no adwuma bia wo ma shop bi ana wo fa wo machine nsi ba bi na wonya nhyehye yes da we ni da we mi de be ye adwuma da we ni da we mi de be ko outside akọ preach enti ano no wo kwa wo kuta wo chop wo pocket wo kuta wo sika nya fe na akọ depending on the odi obi be e de be chaw enti sa wo kon so ni ya de chaw a na chese ya adom amen
0: amen
1: enti by so doing na me na be touch wo bi na me na wa frɛ wo no obeyi wo bi ama na boa wo ene de wo ye den na me be yi obi ama na abe support wo wo enti no eyan hyehye ye se wo enya wo nya ye adwuma na ye hyehye ye eda eno san enti no ntumi nya obi adwuma wo ye obi adwuma na no kro betumi ay obi adwuma wo ye obi adwuma wo so because ni sika bi o dey establish ye adwuma sori ntam na ko preachi sori ntam wo preachi wi a no akọ wo adwuma anansa wo pon adwuma na wo akọ preachi so what I say open with juma 5 o'clock preaching there tell me how to me preach open juma 5 for what go preach enti no yanya ne sa wanya ne sa na say we evangelist enti no there we nya juma bia na tem bia no wo ne nam krofo fie na wo sresra mo wo sresra anwa wo sresra ni o ma de e no so so de me gidi say we de nya enya ofre ofra e so ani say wo be sresra de christo ni sresra de Debi Kristo ni nsrade enti wo no na sa wo ye nhyehye ye ye adwuma na sa ye nyame adwuma ye honam adwuma na sa ye nyame adwuma e ka ho na sa nyame na ka kire wo se gyae enye adwuma bi apart from ene na wo hu se nyame na se na so fra se nyame kan ne de ye bibi ka ho ye bibi ka ho eno ye mo yi chance se wo be 1990 nkrofo fie asresre wo purichi wie na asrade de a na eno ene se enti no nuanom yentu ye hofo because talent no nyame de ma yen se yenyu su ni ye wanfa ma yen se yemfa empe sika wo kwambo ne so ana yenya dufudie pe yenyu su ye talent ni ye na wo yusu ni ye a nyankopon emrimu no obema akwatua pa honam fam ene honhum fam sa talent no so ye honam fam talent yo adepam etire ye ejodie ni nyina ye talent enti hu ba bia nya medi wadua na ye no yie sa adep na opam ankoye hairdressing ye adepam na obi oso me pam ade pa o nanso etire ye no ye mefe enya de ye wo fe de nya medi amaw ene esa wo de ye atuma apostle
0: mama enti that affordable sama wo kan bible se wo ka corinthians se enya amemremfe na enya inhye so be opem in the life affordable ye bono se enye nhye so be she nipa no na mmum ma enfri nipa ne pe na onye ma se fini pa ne pe mu a ye nhyira ma be dimi nipa ne she nipa chenchene ni ko ni fie chenchene bo afode chenchene ye se no eno nhyira bi anim wo nipa no kura wo ye sane ko onye ho nyam nhyira because enfri wanka sa wo pe mu but eye nhye bi se nipa ne she wunti na wo ye den wo ye won ntin the life ejuma na ye no se betumi edi no kware amanyankopon anya ho be hweye
1: papa
0: nipa wudi no kware onye mejuma nya me hwew
1: of sure am on ni mungu asa of sure
0: me kase de wa me starting ni mejuma no me nsrendi da ade di no kware mejuma no no betumi an ye menye dada udi no kware ma nyankopon a obokwan ma ne kwa Elijah no mudi no kware ma nyankopon Elijah di no kware ma nyankopon e ma nyankopon show mo nti this the time a Christofo ne agidifo ne nyankopon adwuma yefo ye di no kware die ene ahombrasie aye o nyankopon ne adwuma no ne urade ne nyam no asane aguye so nyame onhyira obibia
1: amen nti ye de yasem no ebesi ha ti talent na ukuta no fa ye adwuma ye se ye ade pam se ye dressing se ye dwadie edwadie no nso bi se urade de na mentom wo se odi dwan kire se obetumi aton bibia o nyame wo ho obia ne de urade pese o to bi ton bi di obeye ye o won so koton obeboka nti bisa onyame no onkyira o adwuma pote esese wo ye nyame bo wo ba wi ase no bo fo botaye nyame de adwuma ma obi a se de ode adam kodue di ntro mu ehwa na ode dwuma die sha adam nsa ado ode ado sha adam nsa nti sa na won so ye be wo no na nyame de adwuma bi aka ho nti bisa urade no onkyira o na hu dwuma ade esa wo ye no na obedi ye wo Sister B Kasua Market no ton adie ana na nkoso ana o se dayem no bi ka chance ton kosua ene kosua na o jase ton ne wasi mudan mi ka se obi nso ton kosua boka o enti hu de nya me pesa wo ye se hu de nya me pesa wo ye eno de ubeku wanim wo mre ho nso ube o se ye to adie no wa no edema wo kwa sua se ma mi we koko ye to ntoso koyo koko a wodie ne ye ntosa esuno bia nti bisa na nyame onkyere okwan no na useful talent ni ye na beye mfaso de amao wo honam fam abrabom na honhun fam nso ayemfaso de wo nyankopon ahinie num ne nyina ya ho siesie a ye siesie de atwa yesu emaye na ne nyina mu no yemfa osetie aforebo ene nokredie enante ewo ye nyame som adwuma ye mu na yakatua emoyen nyame nhyira no ndomo onka ho ewo yesu kristo edimo amen sofo
0: nti mse be ko kakra wadwe kire bia na bibi wa obetimi afre